0: and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Tillbaka i Eliteserien och det är klart för klassikern Bodeglimt Rosenborg på Asmyra. Fortsatt i helgula den goda trenden sin och sen trönderan jäm som mostroll dig. Möt upp och hej fram i helgula till 3 poäng. Biljetter finner på glimt.no/biljetter. Bodeglimt Rosenborg, söndag 30 augusti klockan 14.30. Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
2: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
3: Radio 3, din festivalradio.